0: Digital. Nikmati kemudian.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

Sí. Makanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Utsman bin Affan itu ngasih 1.000 dinar. Memberikan apa yang beliau punya untuk perjuangan dalam Islam. Itu dikenal beliau kaya raya tapi juga dermawan untuk urusan perjuangan Islam.